Energy. 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele postului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

și să vie in și apoi să joace. Când ajunge in aici, se răspune pe ochii și mai uite așa, ia ca așa. Dar și ni joacă și doi

Da, totul e cuantic, da, totul aproape totuși. Și sub cuantic ce? Că e cumva totul abstract, da, am putea spune. E un mediu care nu e nici spațiu, nici timp, da? Deci e cumva abstract, dar în același timp este un potențial permanent. Eu, știți că era discuția asta despre superpoziție, că nimic nu e concret, nu are loc vreun proces anume și acolo sunt diverse posibilități. Și în momentul în care intervii acolo, iată că posibilitățile încep să se... din posibilitate se, des,

0: prind evenimente. Se mai spune că tot ce ne înconjoară și universul, așa numită realitate palpabilă, este un fenomen de interacțiuni. Interacțiuni unde nu există limite concrete, așa cum obiectuale. Nu există, cum să le spunem așa, margini sau greutate mai mare sau obiectual, ce simțim atunci când spunem asta e o suprafață tare și asta e o suprafață moale. La nivel subatomic, ele trec unele din altele și cu cât cobori mai mult undeva pe spre scara Planck, acolo cumva nici măcar nu există nimic obiectual. Acolo sunt niște relații electrice, să le spunem, slabe. Nu întâmplător se spune că masa Universului este aproape zero. Nu poate fi chiar zero, dar e aproape, deci tinde spre zero. Și probabil această tendință generează dinamică. Bun, acum, dacă noi vorbim despre o lume așa numită lume mai bună, noi încercăm să ne imaginăm o lume deschisă, unde există un anumit tip de interacțiune nelimitată, cu condiția, desigur, să nu existe, și asta e imaginația noastră mai mult sau mai puțin utopică, noi încercăm să ne imaginăm o lume unde nu există nici, unde nu există conflict, unde nu există războaie, unde nu e boli, există o speranță de viață nelimitată și altele. Pe de altă parte, ce ne scapă în tot procesul este că suntem captivi, vrând nevrând, într-un fel de determinism realist, mecanic, unde cercetarea mereu va folosi repere concrete, o trusă de elemente, așa cum sunt, cum e tăblița elementelor, da? Împărțite, denumite, denumiri, ca o schemă cu care lucrăm. Ei, e o mapare, da? Deci e o hartă a evenimentelor, a lumilor, de fapt, în esență, și a fenomenelor, împărțit într-un mod care le împarte în sertărașe, cutiuțe, spații diverse, da? Probabil că lumea, fiind și ea, după chipul și asemănarea acestor împărțiri pe căprării, pe poluri, pe tensiuni, pe valoare, pe ierarhizări de putere, atâta vreme cât există această mișcare, eu i-aș spune mișcare de condens, da? O spumă. Vedem că la un moment dat, undeva, unde se creează un fenomen de condens, se creează o anumită spumă. Spuma este membranoasă, da? Dacă o vedem de aproape, observăm că sunt niște spații, niște bule, și aceste bule, când se lipesc între ele, se creează o membrană. Între două bule, membrană dreaptă. Ele sunt sferice, dar în momentul în care ele se unesc, între ele există o membrană la prima vedere dreaptă, da, desigur, pentru că aici depinde și de presiunea din interiorul unei bule. Ea are un efect asupra membranei dintre ele. Ei, totul e cumva membranos. Celulele, organismul nostru, limitele personale, limitele spațiului în care locuiești, limitele țării, limitele culturale, da, unde se produc. Și la aceste limite se creează, sunt structurate hotare. Probabil câtă vreme există imperii, țări, grupuri, culturi, și fiecare vine cu spațiul lui, pe care, desigur, îl apără, îl construiește, de cele mai multe ori îl dilată, spațiile se extind, pentru că într-o civilizație avansată ele se extind în comunicare mai mult, nu teritorial, pentru că putem observa, de exemplu, și pe Pământ, sunt țări care ocupă teritorii mici, dar care au ajuns la un nivel foarte avansat acolo, eu spun, social, politic, tehnologic și așa. Adică reușesc să folosească mai puținul pe care îl au pe de-o parte, dar logistic vorbind, felul în care și-au structurat politic, economic, cum anume, ce mecanisme au construit, toate la un loc, contribuie la o expansiune informațională, economic vorbind și logistic vorbind. Adică astăzi putem vorbi despre o lume interconectată într-un anume sens profund, pe mai multe layere, la mai multe, pe toate straturile posibile și imposibile. pe cele imposibile desigur se încearcă, iar pe de altă parte sunt spații care încă rămân tributare sau încă rămân dependente de o dinamică arhaică de expansiune teritorială bazată pe un fel de aroganță sau, hai să spunem, nesați care încearcă să acopere un gol interior, o traumă colectivă, da? Dacă ne gândim. Și paradoxal e că de multe ori acest comportament vine tocmai de la cineva care chiar are suficiente resurse, dar nu-l știe, nu poate să le folosească și pur și simplu pompează mai mult într-o ideologie de lamentație, de victimizare, într-un fel, și în același timp de pretenții de la ceilalți, construcția dușmanului, cum spuneam, da? De asta lumea arată ca un film, ca un serial, destul de banal, apropo, cu niște clișee brute, ăia buni, ăia răi, cei care luptă pentru pace, cei care... paradoxuri bizare pe care le observăm. Așa, întorcându-mă la lumile împărțite pe căprării și grupuri, cum se mai numesc, alianțe, imperii. Fiecare grup, din punctul meu de vedere, oricare ar fi el, cu cele mai bune intenții pornind, de la mic, desigur, de la o structură mai mică, de regulă pornește cu intenții destul de bune, sănătoase, adică pe cine n-ai întreba la început când a pornit la drum, spunea că, măi, da, noi vrem să fie bine pentru noi și pentru alții, să nu intrăm în conflict. După care sistemul, dacă începe să crească, grupul începe să se extindă, evident că apare necesitatea întreținerii acestui grup. Prețurile cresc, capacitatea de consum crește, apoi cresc respectiv resursele sunt limitate într-un fel, da, pentru că da, poate că într-o zi o să vorbim despre ele. În principiu potențialul ar fi nelimitat de resurse, pentru că avem un spațiu cosmic atât de vast și totuși atât de departe. Și asta este amuzant, e cumva comic. Noi avem așa un fel de sentiment că, vai, suntem o specie foarte avansată, că, uite, am zburat pe lună sau avem atâția, avem mii de, zeci de mii de sateliți pe orbită, tehnologie super avansată, calculatoare cuantice pe cale să apară. Ele oricum sunt, într-un fel sau altul, toate sistemele sunt cumva cuantice, doar că modul în care se apropie sau se strânge spațiul dintre. E ca o distanță foarte mare de la sistemul actual computațional până la zona cuantică, deci e cumva trebuie să coboare conexiunea spre o tensiune tot mai slabă, așa încât evenimentele computaționale încep să fie tot mai fragile, mai subtile și nu e vorba de un fenomen fluctuant, cu cât e mai subtil, cu atât există posibilitatea de a deveni mai vast, de a cuprinde tot mai mult și de a deveni mai puternic ca sistem de nu doar de calcul, dar deja de apare, hai să spunem, pâlpâirea unei conștiințe la orizont, un potențial de conștiință. Într-un fel sau altul e posibil la un moment dat să depindă de un anumit tip de tensiune, cadru de tensiuni fluctuante, slabe.
1: Publicitate.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ieși în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Distracția. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Zaran. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
4: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl, știi că merită.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
11: Publicitate!

0: Radio Guerilla.
1: Sens și nonsens, dependența de sens. Da, și asta înseamnă dependența de ordine. Dependența de ordine generează clar o cetate, un regat. Trebuie să te asiguri, să-ți faci adăpost, să-ți construiești o bază de resurse, să ai depozit, să ai pentru iarnă, să-ți pregătești sania, vara și căruța iarna și tot așa. Și asta în esență automat presupune, să spunem așa, un fel de apariția dorinței de expansiune, nu dorință, necesitatea, de fapt, generează eforturi și mecanisme de care te împing să cauți cum să întreții sistemul pe care l-ai construit. Uneori poți reuși din puțin să extragi mai mult și uneori multul devine insuficient pentru a nici măcar nu-i vorba de a te mulțumi, că asta e o dimensiune așa destul de mistică, să te mulțumești cu puțin și nu știu ce. Da, e o invitație la un mod de viață econom, ca să spunem, de hibernare. Dar totuși capacitatea asta de a de a extrage din mai puțin multul e mai interesantă, da? Pentru că ea este, hai să spunem, aici vorbim despre sustenabilitate, da? Dacă noi vorbim despre o lume mai civilizată, mai avansată, clar că vorbim despre o lume care reușește din mai puțin să extragă mai mult și să genereze din nimic ceva, mai degrabă, decât având ceva să nu facă, să nu știe ce să facă cu acel ceva. Dar pentru că altfel când tu ai acumulări, dar nu prea îți folosesc și te plimbi printre ele așa doar ca într-un muzeu de achiziții și te bucuri că uite, ai asta, dar descoperi într-un fel că prea puțin folosești un obiect care altă dată ți-a părut important și ai vrut cu orice preț să pui mâna pe el, după aia descoperi că na, uite, nu mai e atât de palpitant sau ok, te mulțumești că te bucuri, dar la un moment dat vine așa o vreme când spui, domnule, și ce să fac eu cu toate astea? Unde? Cui le dau? Cui le las? Pe unele le fac cadou, pe unele le vinzi, ai familie, ai pe cineva care poate să-ți continue cauza, le lași moștenire, în speranță că se va alege ceva cu ele. Important este să se aleagă praful. Dar, până la urmă, praful are importanța lui, pentru că și praful este hai să spunem așa, sunt elementele pe care se desface realitatea ca să se recombine apoi, da? Ca un fel de, poți să faci ce vrei cu piesele alea de Lego, dacă ele oricum rămân în natură și orice jucărie ai construit se va dezagrega într-un fel sau altul încet, încet. Și dacă nu se va dezagrega din cauza unor calamități naturale, va veni cineva care o să desfacă jucăria și o să facă o altă jucărie din aceleași elemente pe care le lași. Așa că asta cu dependența de sensuri este automat legată de dependența de limite, apoi apar sistemele de apărare, după chipul și asemănarea fiziologică, anatomică și biochimică a corpului. Dacă în timp aceste chestiuni o să înceapă să se schimbe, atunci putem vorbi și despre o lume care ar putea să se schimbe. Dar ce, până la urmă, proiecțiile astea pe care le facem legate de o lume mai pașnică, mai bună, mai unde oamenii se înțeleg și nu se atacă între ei și nu luptă pentru resurse, ci găsesc mai degrabă numitor comun și reușesc să facă schimb de servicii sănătos, de barter, până la urmă, nu? Pentru că, până la urmă, poate mă gândeam și la treaba asta cu banii și care sunt cumva un simbol, da, o hârtie în esență. Trecerea lor într-un spațiu de tip criptomonedă și economie virtuală, economia e într-un anumit sens virtuală și obiectuală, dar și virtuală. Poate că ridică niște probleme și mai interesante legate de o perspectivă în care va fi imposibilă fraudarea. Dar odată ce există limite, din nou, limitele sunt atractoare de, de păcălit limitele, de spart acele, de rupt. E ușa interzisă, da? Spațiul în care nu ești lăsat să intri. Sau el mereu va fi foarte atractiv pentru exploratori. Cu cât e mai înalt zidul, cu cât e mai închis un laborator, cu atât va fi mai mare curiozitatea să aflăm ce e acolo, ce se întâmplă. Pentru că el devine, da, ca monolitul de la începutul filmului lui Kubrick, Odiseea spațială. E acolo un monolit, e și ușă, e și un mister de nepătruns, ca să zicem așa, într-un fel. Și tocmai de asta se încearcă pe toate căile. Te apropii, mai întâi îl studiezi, apoi cauți diverse metode pentru a pătrunde, pentru a înțelege din ce e făcut. Asta e o curiozitate genetică, aș spune, da? La copii se manifestă atunci când ei primesc o jucărie și după un timp anume încep să o desfacă. Să vadă, da, cum e construită. Nici măcar nu se gândesc exact la asta, să vadă, da, curiozitatea, ce are în interior. Deci apare o curiozitate legată de interior. Ce este interior? Ce este după limită? Ce e după gard? Ce e după vârful de munte? După dealuri, da? Așa. So I turn myself to face me.

0: publicitate.
1: Publicitate.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmé, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Discount Days, doar la Flanco! Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
8: Radio Guerilla.

0: Ήρθατε!
1: Ce faci cu mine ca nu am două bilete de vânzare?
2: Ai două bilete de vânzare? N-am înțeleg și nu prea... Trebuie să
3: Radio Guerilla se știe de bila.
1: Vă pop pe toată lumea.

anii, nu mă gândeam așa. Creierul, un mare răpitor cenzurat, da? Și mă gândeam și la asta, lumea ca voință și reprezentare. Sunt un fel de lucrări care în timp așa se duc parcă într-un fel de... Ba, se retrag, undeva se tupilează, cum spunea Kolakowski, ba, apoi revin într-un fel sau altul, mai ales când lumea pierde sensurile sau apare o mai mare îngrijorare în legătură cu ce se întâmplă, că... în lume și atunci oamenii caută refugii în metafizici sau în chestii mai oculte. Cumva schimbă zoom-ul așa și apar conflicte și mai mari între realiști și cei care și idealiști sau cei care sunt mai degrabă evitanții. Și evitantul evident că e încearcă să se apere sau are o lipsă, de fapt, de strategie, el vede că toate strategiile, planurile nu duc la o rezolvare a problemelor umane, interumane, de comunicare și așa. Dimpotrivă, se polarizează și mai mult grupurile. Dar polarizarea are sensul ei, adică cred că una din probleme este să privim negativ sau pozitiv anumite fenomene. Așa cum... spuneam despre superpoziții, adică există un cadru unde elementele sunt, de fapt, unite între ele, sunt nediferențiate. Iar apoi intervenția noastră acolo prin limbaj, încercarea de a cunoaște, de a desface pe elemente, de fapt, tocmai asta duce la descoperirea elementelor. Elementele apar în urma intervenției. La fel și sensurile apar în urma sondării în zonei respective, sondarea zonei respective, curiozitatea de a vedea din ce și cum e construit. De fapt, neatins, un mediu anume, el cumva nici nu e construit din ceva. Noi putem spune, ok, din punct de vedere fiziologic știm că organismul are organe, sisteme complexe de alimentare, celulele, apoi sistemul nervos. Cât nu a existat anatomia, când, mă rog, curiozitatea oamenilor atunci când au apărut primele experimente de explorare a corpului uman, da, și au nu se știa ce, evident că avea tot o încărcătură mistică. Nu erau doar bănuieli, ok, ce ar putea fi în interiorul corpului uman. Dar nu, evident că aici putem ajunge așa, mai mult sau puțin ironic, la teoria lui, mă rog, teoria, la filosofia lui Kant în legătură cu ce este lucru în sine, adică ce este ceea ce nu e observat de nimeni. Este, poate fi numit cumva sau are loc, se întâmplă. Da, putem să spunem că există fenomene care se produc în afara noastră și noi suntem conectați la ele în diverse moduri, dar ele cumva se arată cam, nu că la fel, dar da, noi numim în același fel obiectele pe care le recunoaștem în grup. Da, dacă eu văd o cană și prietenii mei o să spună, da, este într-adevăr o cană și voi spune, este o cană verde, da, e verde. Deci există o oarecare existență cumva, să spunem, necondiționată a unui lucru în afara noastră pe care noi îl observăm. Apoi, există și o structură internă a celor obiecte, mai ales când începi să faci un studiu în adâncime. Doar că după un anumit loc, după o anumită limită, acele componente nu mai sunt separate, ele nu mai pot fi denumite componente. Adică ele, la un moment dat, sunt doar interacțiuni. Interacțiuni așa, fantasmatice cumva, adică nici măcar nu poți să spui că sunt acolo niște obiecte, niște particule. Noi spunem, ok, particule elementare, dar ele nu au volum. Asta e interesant. Ele încep să se comporte cu cât te duci mai la adâncime, ele încep să aibă așa niște caracteristici mai degrabă informaționale. De asta se spune, sau apare acest semn de întrebare dacă nu cumva lumea e mai degrabă un fenomen proiectiv, non-dimensional,
nu există dimensiunile, nu există așa, percep, nu există spațialitatea, ceea ce numim prin spațiu atunci când ne plimbăm printr-o catedrală, da, spunem, domnule, uite, mă, te plimbi prin catedrală, îți ia 3 minute să ajungi dintr-un punct în altul. Deci avem spațiu-timp, da? Deci spațiul poate fi, este în strânsă legătură cu timpul, desigur aici sunt discuții că e același lucru în esență. Pe de altă parte, dacă e să ne imaginăm să le separăm, să facem un exercițiu și să încercăm să separăm spațiul de timp, am putea spune că, ok, timpul apare atunci când avem un sistem de percepție, de evaluare, da? Deci un sistem mai mult sau puțin sofisticat, care simte că există undeva într-un câmp, într-un spațiu anume. Și atunci apare și durata, pentru că timpul înseamnă o anumită durată, nu? Pe de altă parte, putem spune, dacă undeva există un spațiu unde nu se află nimeni, atunci acel spațiu, el chiar există. Timpul înseamnă o serie de repere, o durată. Iată, acum și imediat, gata, a trecut, acum e un alt acum. Aici, iată că e permanent undeva la purtător. Aici e la purtător. Adică, când ești aici și concomitent acum toți sunt într-un aici personal, asta duce cu gândul la un singur punct, de fapt, comun și un singur punct pe care îl împărtășim toți. Punctul de senzația de aici și acum, care e caracteristică pentru toți și nimeni, de fapt, nu e mai aici și mai acum, în afară de tine, care percepi lumea din interior și te plimbi cu aiciul tău de colo-colo, dar el mereu rămâne la tine. Când te culci, când dormi, el se dizolvă. Se dizolvă timpul, se dizolvă spațiul, ideea de sine și apare un sentiment chiar temător. Bine, când dormi, nu. Să spunem, fără vise. Dar acolo se produce un fel de ieșire din spațiu-timp. Totuși, organic vorbind, sistemul rămâne conectat. Deci ne duce cu gândul cumva la discuția filosofică despre zombie, pentru că zombie apare și în filosofie. Zombie este un sistem care funcționează, dar el nu știe că funcționează. El se mișcă, dar el nu este prezent în sinele lui ca să spună, domnule, uite, știu că sunt, exist, văd, mă mișc, gândesc, deci există. Și asta, apropo, cu gândesc, deci există, iarăși, toate paradigmele astea, ele cumva sunt sortite răsturnărilor în timp. Da, adică și acum observăm că multe din teoriile care altădată erau considerate de neclintit, emise de Einstein și mulți alți savanți, în timp au început să tremure, să facă să se fisureze. Mai ales atunci când ele se doreau, sau unele, dar rămân în picioare în continuare. Ne întrebăm, sunt oare acele legi care vor rămâne permanent, de neschimbat? Eu nu cred. Eu cred că ele, câtă vreme noi construim anumite monumente, ele automat prin construcția lor, sau anumite repere, ele automat prin construcția lor devin deja vulnerabile în fața timpului și în fața istoriei. Da? Cumva cu cât mai mult investești într-un singur punct, care într-un fel devine stagnant. Da? Dacă noi vorbim despre o lege, ea are și ceva stagnant. O lege, spunem, de exemplu, facem o lege care să fie valabilă pentru toți, desigur cei care o fac vor avea grijă să aibă niște intrări, niște ieșiri, acea lege, că na, cine face, desface, parte își face, cine împarte, parte își face, și de multe ori instanțele de putere, desigur, au grijă să facă în așa fel încât să-și deschidă pentru ei parametrii de mișcări, dar să nu fie permisive pentru ceilalți. Asta e, da, o formă primitivă încă de a monopoliza teritorial o sferă sau alta. Și asta duce mai devreme sau mai târziu la conflict. Probabil ura de clasă și toate luptele și bătăliile vor avea loc exact atâta timp cât lumea va fi împărțită pe teritorii și pe zone. Mai ales dacă aceste zone vor avea tendință, și ele vor avea, mai devreme sau mai târziu, orice instituție, dacă este lăsată, ea își va extinde și va sări peste propriile limite. Da? Pentru că nu va întâlni limite. Și atunci se va diversifica ca o grădină lăsată în paragină, și nici măcar gardurile nu asigură că plantele din acea grădină nu o să treacă peste. Dacă vor avea din
plin resurse, da? Apă, lumină și tot ce e necesar pentru plante să se extindă, să crească. Ele se vor extinde și, cum vorbim despre plantele cățărătoare, da? Dacă le urmărești un pic cu viteză, cu o filmare, cu Zeitraffer, așa, la viteză mare, o să vezi că ele se comportă ca niște insecte, ca niște organisme care caută, care se întind, niște mâini, care se întind să se apuce, să apuce ceva, să încolăcească orice temirce, un copac, o sârmă, un obiect, o limită, un gard, să-l urce și să treacă peste, să se întindă. Deci avem un expansionism caracteristic pentru toate formele de viață. Iar conștiința nu doar că, să spun, are un fel de plus de căpcăună aici, pervertită sau ocultată, ascunsă, prin cotloane neașteptate, strategii de expansiune diverse, da, economic, cultural. Hai să spunem că oarecum cultural, în spațiu cultural apare o oarecare deschidere constructivă. Noi spunem, putem face așa o construcție mai mult sau puțin ironică, invazie culturală. Da? Deci orice invazie, de fapt, este și o invazie culturală. Dacă vorbim despre evoluția limbilor, vom observa că limbile, ca atare, nu rămân intacte, ele se transformă în timp și ajungi nici măcar să nu îți mai pui întrebări, adică nici nu ești atent la cuvintele pe care le folosești și nici măcar nu știi de ce rădăcini au. Când ești atent și începi să lucrezi cu rădăcinile cuvintelor, vezi că unele sunt din latină, altele din slavă, altele din arab, turcească. Deci sunt împrumuturi. Și ajungi să te întrebi, oare există vreun cuvânt care să fie apărut și să nu fi suportat mutații în timp? Da, probabil acele culturi sau spații culturale cu vechime, da, ele mai degrabă teritorial vorbind, dacă ele au o vechime teritorială, să spunem, de 10.000 de ani, nu știu. Evident că poți să spui că acolo există clar cuvinte care au apărut acolo, dar ele au căpătat mutații și s-au modificat în timp pentru că în acel spațiu, pentru că vechimea unui spațiu vine și cu multe alte culturi care ajung acolo, petrec acolo un timp, pleacă sau rămân și se combină. Și fiecare cultură vine cu un bagaj și acel bagaj cultural intervine și fuzionează cu cultura locală, cea care e acolo de mai mult timp. În funcție de relațiile dintre aceste culturi care se amestecă, dacă ele sunt mai pașnice, desigur, atunci ele se amestecă mai repede și generează noi ramificații și variațiuni culturale, le spunem noi. Dar, în esență, culturile cumva au fost mereu împrumutate. E un fel de dinamică din asta de invazii, mai mult sau mai puțin pașnice, care au dus la, după asta s-au stabilizat anumite zone, cumva, și în perioadele de stabilizare, asta, stabilizarea facilitează cumva un salt cultural, un salt educațional și cumva schimbarea atenției de pe militarie, apărare și, eu știu ce, dinamici din astea economice și militare, se mută pe spațiu cultural. Mai mult, și războaiele și crizele economice și invaziile au dus la apariția unor dinamici și a unor revolte culturale, artistice, și toată lumea cu sinaptică mai complexă începe să se revolte în diverse moduri. Dacă, pe de-o parte, sistemele militare se ocupă concret, realist, cu rezolvarea unor probleme militare, spațiile culturale se ocupă cu apărări sau cu atacuri subversive, complexe, dar în alt sens, în sensuri inclusiv satiră, inclusiv devoalarea și decodarea unor intenții din timp,
expertiză și analize legate de posibile strategii perverse ale cuiva, ale invadatorului sau așa. Dar astea, în toate cazurile, dezvoltă o floră și o faună super interesantă în timp. După ce trece tragedia și se fac doliile și specia ajunge în acele perioade când își linge rănile și după asta se mai liniștește puțin și începe să gândească, da? Pentru că gândirea apare sau posibilitățile gândirii sunt cu atât mai deschise și mai interesante cu cât dispare frica. Pe frică mult mai funcționează o gândire mecanică, o gândire primitivă, instinctivă. Ea oricum rămâne mereu acolo în background, gândirea asta instinctivă. E o mecanică oarecum, e un fenomen așa, i-aș spune, bazat pe reacții mai grele și pe decizii luate instinctiv. Chiar și atunci când încerci să intervii rațional undeva, când simți că instinctele țipă și te împing așa să faci niște gesturi sau să iei niște atitudini agresive și tu totuși observi că cineva te scoate din țățâni și tu îți păstrezi calmul, ți-l păstrezi, se produce o acumulare instinctivă. Și atunci neocortexul începe să caute soluții și dacă reușește, desigur, să găsească, poate să apară un moment în care agresorul se oprește. Poate într-un fel, pentru că el poate să înceapă să bănuiască că tu ai o putere mai mare, în esență, tocmai pentru faptul că îți păstrezi calmul în condiții în care alții au clacat, s-au speriat și au devenit victime. Și unii se alimentează, se hrănesc cu asta. În esență, ei își caută nașul, pentru că ei caută o instanță care totuși poate într-un final o să-i pună cumva la punct. Este o mecanică masochistă, să spunem, da? De exemplu, și rușii, ei au un instinctul lor, așa, un fel de atracție pentru situații limită. Nu mă refer doar la guvernul actual, care e chiar unul de film, de noir, așa, de thriller, din ăla, spre horror. Dar cultural vorbind, traumele colective, felul în care au luptat și felul în care și-au dezvoltat mecanisme de astea foarte interesante de adaptabilitate, de tip Stockholm, așa, da? Adică, iată, și acum putem observa revenirea unor monumente care altădată, după 89-90, au fost demolate. Lenin, Stalin, Dzerzhinsky, toți ăștia dracii bătrâni, ca să le zicem așa, care evident că au răsturnat lucrurile cu susul în jos, dacă putem spune așa, pentru că până la urmă ele se rostogolesc lucrurile mai degrabă. Sunt perioade în care se opresc într-o anumită poziție, nu funcționează, cineva din nou le răstoarnă, și deci este o rostogolire ideologică, așa. Și un fel de convulsii în căutare de soluții. E ca animalul încolțit, care poate în esență era un animal pașnic, dar pentru că este încolțit pentru a supraviețui, devine foarte agresiv. Și dacă el poate să-și dezvolte la nivel cultural un spațiu, poate să construiască un dușman sau să structureze un pericol și să alimenteze intern, prin ideologie și propagandă, să alimenteze un fel de instinct agresiv, tocmai pentru că pentru că suntem singuri împotriva tuturor și e ceva nobil în asta. Mulți invidiază chiar o dinamică din asta care merge în răspăr cu tot ce s-a construit, hai să spunem, cultural, oarecum democratic, pentru că există cei nefericiți care au trecut prin traume de-a lungul propriei creșteri și au ajuns să simtă că lumea e un loc nedrept, lumea e un loc unde fiecare e pe cont propriu, unde sunt bătălii crâncene și perverse pentru supraviețuire, în esență, și restul, tot ce înseamnă diplomație, eleganță, conduită, nu-i decât perversitate. Există și asemenea mecanisme de generalizare. Și atunci când cineva vine cu o dinamică distructivă, există o bucurie ascunsă, secret, un fel de guilty pleasure,
că iată, a, în sfârșit, a, voi capitaliștii, voi ăștia cu candelabre, voi toți ăștia care v-ați îmbuibat și care vă prezentați cu papioane și vorbiți elegant și aveți rafinamente și ce, iată, ia să vedem acum ce o să faceți voi când vin barbarii și o să vă demoleze. E o bucurie din asta, desigur, ea vine dintr-o traumă, vine dintr-o suferință profundă, pentru că, de fapt, în esență, oamenii care rezonează cu dinamicile astea, mă gândesc, barbare, ei se bucură în interiorul lor, pentru că, iată, barbarii o să distrugă capra vecinului și vecinul nici măcar nu trebuie să se mai obosească, să meargă el, să găsească el un moment de noapte să facă ceva, să ucidă capra vecinului. Iată, vin barbarii. A, mă înturăm că ați venit să distrugeți abundența asta deja și nesațul vecinilor. Ah, să te bucuri de ruina aproapelui. Asta e o chestie bizară, dar în același timp ține de o formă, de un fel de triumf pervers al celui care cumva este nefericit în esență. Da, cum era și în vechile cărți scris, domnule, când era întrebat Iisus la un moment dat, mă scuzați, desigur că recurg la asta, domnule, de ce Cutărescu, nu știu ce soldat roman care dădea dovadă de mare cruzime în anumite momente, este atât de rău? Și Jesus zicea că, domnule, nu e rău, e nefericit, de fapt, el se descarcă așa. Asta e fain, merită așa o psihanaliză. Ar fi interesant o lucrare care transpune acele toate textele astea arhaice, unele, desigur, sunt cu multe bălării și încă rămân așa, într-un fel de... sunt cumva, greu de spus dacă sunt expirate, pentru că până la urmă e un fel de pulp acolo, da? Pulp fiction, da? Un fel de Tarantino. Strămoșii lui Tarantino au scris acele cărți. Știu că sunt niște cărți care decodează, cum am uitat cum se numește, acele cărți care cumva desfășoară textele biblice, dar nu știu dacă există vreo lucrare care să le trateze psihanalitic și cumva combinat, evident că ar fi ideal o combinație așa, lacanian, jungian, freudian, și freudian mai degrabă într-o zonă mai mecanicistă și autocritică, da, post-freudism, de fapt, ar fi mai corect spus. Dar sunt... multe școli, multe direcții. Ar fi interesant. Așa, o pauză și...

Așa, foarte pe scurt. Cu alte cuvinte, ca să rezolvi mai rapid așa numitul feng shui, bucurie de a fi, așa cumva, nu trebuie să faci nimic, în esență. Nu trebuie să depui niciun efort. De multe ori, metodologiile, ele, la rândul lor, împovărează, eliberare sau rezolvare unor procese, pentru că sunt procese atât de subtile încât intervenția metodologică nu face decât să le, uneori chiar să le cimenteze pe acele procese. Știți, mă gândeam la subtilitatea anxietății, știți, așa, există un fel de recursivitate, un fel de feedback slab acolo, nici nu știi, mi-amintesc de expresia, era și o trupă, așa, ura de după ușă. Frica de după ușă, da? E o cameră acolo și ceva se întâmplă acolo, e un zgomot care e foarte, foarte filtrat, adică nu înțelegi ce. Și îți faci diverse scenarii, desigur, ce se... Auzi niște bătăi, niște zgomote înfundate, nu e clar ce se întâmplă, nu vezi, dar creierul tău generează variațiuni, scenarii și de ce s-ar putea, ce e posibil să se întâmple acolo. Și desigur există și partea paranoidă, pentru că în funcție de cât se desfășoară acele sunete, cum au ele loc, la ce ore au ele loc, nu știu ce, imaginația începe să construiască ceva în raport cu ce se aude de după ușa aia sau din camera aia. Aici sunt multe aspecte care joacă un rol important. Cum arată ușa, cum arată camera sau casa, da? Ați văzut cum anume reacționăm noi și toate clișeele astea folosite în filmele de groază sau în thrillere. Cum arată personajele negative, cum arată casa în care se întâmplă sau se mută, nu știu ce familie care merge în vacanță. Toate sunt clișee care, de fapt, disturbă prin modul în care ele deja sunt adânc înrădăcinate, înregistrate în mintea noastră. Ei, în momentul în care vii cu o metodologie de a rezolva aceste probleme, tu nu faci decât să adaugi un oarecare zgomot la un zgomot care e acolo și ai impresia că, iată, dacă vei înțelege procesele și că ai impresia că dacă... Și cumva, desigur, aici mai apare și speranța că se va rezolva. Adică e un fel de proces peste proces. Adică e o acumulare de procese care, de fapt, în esență, fie amplifică, estompează poate mai tare, astupă un zgomot, dar el fermentează și mai mult, pentru că el cumva trebuie să iasă de acolo. E un boiler ermetic care fierbe, deci va exploda mai devreme sau mai târziu dacă nu are supape prin care să iasă. Evident că metodologiile vin și cu variante de supape, adică îți spune, uite, e bine să ieși la plimbare, e bine să așa. Astea cele mai light, știți așa, care au cumva trimitere spre zona asiatică de filosofie, să spunem așa, meditativă, contact necondiționat cu natura, încercarea de a sta liniștit fără vreo activitate, fără gânduri, încercarea să te concentrezi pe spațiile dintre gânduri, așa încât încet încet să se dizolve aceste procese. Dar și astea sunt metode, pentru că tu depui un efort ca să faci chestia asta. E, și apoi te miri că totuși anxietatea și oarecare neliniște interioară pe care nici măcar nu o poți descrie foarte clar, rămâne. Păi ea rămâne pentru că ai atenția asupra ei. De fapt, atenția o accesează și ea la rândul ei atrage atenția, da? Pentru că odată ce atenția o accesează, ea la rândul ei investește și mai mult în atenția, ca să spun. Adică se produce un feedback reciproc, recursiv se numește, în lucru cu sunetul, cu feedback-urile și cu filtrele, pentru că fac mereu comparații legate de sistemele de sinteză care lucrează cu frecvențe, diverse frecvențe. Da, oricum, universul este un fenomen de frecvențe super complexe care interacționează în diverse moduri, structural și dinamic. Și de asta mă gândesc că în momentul în care nu mai faci niciun fel de raportări interne și externe, evaluative, într-un lanț deja inerțial în care tu ești în contact cu tine, cu lumea, cu problemele pe care le ai de făcut, te oprești pur și simplu fără să depui vreun efort, pentru că nu e un efort, e pur și simplu tragi mașina pe dreapta. Da, de multe ori ești prins în trafic și nu poți să o tragi acum, imediat.

0: puțină răbdare. O să mai mergi cât o să mergi și o să vezi că se face un refugiu. Nu se face un refugiu, te enervezi și mai tare. Ok, punem muzică clasică. Mai devreme sau mai târziu vine un moment potrivit pentru a face asta. El e oricând, de fapt, momentul ăsta prezent, da? Pentru că nu e nicio distanță. Dacă tu în trafic totuși trebuie să ai răbdare și e o anumită distanță până la un refugiu și tu tragi pe dreapta, oprești mașina, ieși din mașină și te duci în câmp, în cazul minții, în cazul emoțiilor, nu mai e nicio distanță, e cumva mereu aici cu tine, nu trebuie să parcurgi și nu trebuie să depui un efort. Faptul că opunem o rezistență la asta, asta din nou e un sistem cam, cumva de apărare. Da, pentru că știți cum e vorba aia veche, rău cu rău, dar mai rău fără rău, v-ați gândit vreodată la ea? Da, e o chestie arhaică, aparent primitivă, dar are un sens foarte, să mă rog, niște trimiteri foarte interesante. Adică după ce ești obișnuit cu niște trepte și eforturi, sacrificii pe care le tot faci, priorități pe care trebuie să le rezolvi, ordine care trebuie să-ți asigure un feng shui anume, rezolvarea problemelor, tu ești cumva, devii dependent de provocări. Noi cam toți, în principiu, suntem dependenți de diverse provocări și dacă ele nu sunt externe, le generăm intern, pentru că este greu cumva să rămâi așa într-un stand-by câtă vreme ești obișnuit mereu să cauți stimuli și să stimulezi tu la rândul tău și să cauți moduri de a continua drumul și a de a construi ceva și de a da sens, de a-ți da ție sens și de a găsi rezonanță în jurul tău și de a întâlni oameni cu care ești pe aceeași frecvență și de a simți că ei te confirmă, nu? Adică astea sunt niște chestii care la un moment dat ne marchează viețile și este foarte complicat să ne imaginăm un fel de deconectare absolută, cum dădeam exemplul de mai devreme, că uite, într-o zi se poate întâmpla să uiți telefonul și dacă știi că nu mai ai cum să îl recuperezi în 3-4 zile, te vei liniști, ba chiar vei, că atenția ta se va muta pe natură, chiar mult mai interesant decât avându-l acolo mereu lângă tine sau la tine în buzunar și butonând din inerție, da, ca să mai cauți ceva, să mai vezi ceva. Oare ce cauți? Oare ce? E o inerție, e o dependență de a apăsa butonul, da? Cum erau și experimentele alea făcute. Pui un om cu un buton în cameră și spui, domnule, dacă apeși butonul ăsta, se poate întâmpla ceva foarte rău. Lasă-l tu acolo, ca într-o carceră, izolat, și întreabă-te cât timp îi va lua să-l, până o să-l apese. Evident că o să-l apese într-o zi. O să-l mângâie, o să se uite, o să stea deoparte așa, dar singurătatea aia și rău cu rău, dar mai rău fără rău. Adică, la un moment dat, rezolvând o grămadă de lucruri după o carieră plină de acțiune și sacrificii și evitarea unor sacrificii fără sens, după aia, angrenarea altora într-o dinamică grandioasă de a dobândi și izbândi, pam, te-ai pensionat sau ai ajuns să știi ce. Evident că vei continua cumva să faci, devii antrenor, evident. Îți faci o gospodărie, îți faci de lucru, îți găsești cumva de lucru, pentru că nu poți altfel. Intri în depresie. E, și, de fapt, depresia e într-un fel, am putea să-i spunem că e un fel de sfântul adevăr. Le e frică tuturor de ea, într-un fel. Că mai degrabă ar fi capabil să accepte o criză de isterie decât o depresie, o stare de panică, decât o depresie profundă care te face să nu mai simți nimic în jurul tău, să fii, hai să spunem, deconectat emoțional, să fii așa, într-un fel de catatonie emoțională. Sună ca un fel de moarte vie, așa, știți, de-aia. E, și tocmai frica de acest hău, așa, generează și anxietatea, într-un anume sens. Pentru că cumva e camera aia și tu deja faci un construct în mintea ta cât de odios e acolo în camera aceea. Și dacă totuși cumva într-o zi pui urechea și începi să auzi un chicotit, un râs acolo, inclusiv la asta o să adaugi o semnificație diabolică. A, râde. e un râs așa subtil, a, deci dai semnificațiile, vin în funcție de frici proiective. Tu spui, domnule, nu-mi dau seama de ce, dar am un sentiment așa de că ceva e în neregulă, că ceva se poate întâmpla. Păi, când ești conectat la știri, e și război, sunt tot felul de dezagregări și răsturnări de situații incredibile. E așa o ceață cu fum amestecată, chiar dacă în zona în care stai e limpede și e frumos și ai liniște și cântă păsările, totuși așa, undeva la orizont, nu departe, știți cum era și titlul, Așteptându-i pe barbari. Păi de acolo vine. Încă nu s-a întâmplat, dar deja ești, te gândești, dar mă, asta o să se întâmple mai devreme sau mai târziu. Da, exact. Adică dacă alungi gândul ăsta și spui nu, mie nu o să mi se întâmple. Nu, eu voi scăpa cumva. Nu. Deci în primul rând cumva ar trebui să accepti faptul că ți se pot întâmpla toate catastrofele posibile și toate tragediile posibile și deja trebuie să-ți faci doliu de sine și de ceilalți și să-ți iei adio de la identitatea ta, de la ce ai reușit, ce ai făcut, să te pupi singur pe tine în frunte, să zici amin, să te îmbrățișezi ca o tată, ca o mamă, ca o toate rudele la un loc, să faci așa o comuniune, o ultimă comuniune, așa ca în, cum era, melancolia lui von Trier, și doar după asta poți să ai o oarecare pretenție că sentimentul de îngrijorare o să treacă. Pentru că fără doliile făcute din timp, acum ți-ai așternut. Ți-ai pregătit sania vara ca să nu alergi pe frig iarna să te chinui să faci asamblare de sanie? La fel, fă-ți acum toate doliile, ia-ți de-o grijă, spune-ți pup. Știți cum era la Iodorovski în Muntele Sacru? Acolo este o scenă fantastică. Bine, sunt multe scene foarte interesante. Chit că e o salată crazy, psihedelică și oarecum așa deocheată sau așa. Acolo sunt niște lucruri foarte interesante. E așa o combinație feliniano, pasoliniano și Iodorovski, desigur, cu bagajul lui. Acolo sunt câteva momente foarte mișto, când el îi invită pe cei occidentali care vin acolo, sau mă rog, occidentali, intelectuali, studenți, tineri și nu numai, afaceriști, artiști care vin acolo totuși în comuniune și așteaptă o rezolvare, o eliberare de nu știu ce. El cumva îi invită la un soi de doliu de sine, în esență simplu. Ia-ți adio, până la urmă, de toate, așa, dar cu dragoste, cu drag, frumos, dar cum? De ce să fii, să aștepți tu până momentul în care o să ai criză de timp și nu o să mai ai timp de doliu? Nu, ai timp!
1: Publicitate.
2: Discount Days, doar la Flanco.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18. Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept!
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Luni de la 4 după amiaza, Guerilive prezintă Zaran. În direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
10: Avem un loc peste 6 luni.
9: Da, câți mecanici aveți?
10: Unu! Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
11: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: take away the treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter.
1: Devlin, Watchtower. The Watchtower, turnul de control peste tot, turnuri și faruri, farul din fața farului. Controlorii controlorilor. Dar cum? Stai puțin, că nu e chiar atât de simplu. Exact de-aia nu e simplu, că așa crezi. Cum? Așa, țac, pac, știți expresia, țac, pac. Așa foarte econom, așa, fără niciun fel de parcurs. Pentru că orice poți să faci doar acum, nu ieri, nu mâine, acum, nu? Adică nu trebuie să aștepți până luni, în sens emoțional. Adică da, ok, concret, din perspectiva unor acțiuni, dacă ai de mutat un calorifer de colo-colo sau de schimbat o mașină sau ceva, o bine, o duci la... Dar să zicem că îți place să faci tu reparațiile. Atunci, da, e nevoie de un timp până atunci și trebuie să aduni, să organizezi, să ai uneltele, să vezi ce ai, ce n-ai, ce cunoștințele, cum să detectezi, să vezi, bam, și să repari. Îți ia un timp. În cazul deconectării de la problemele emoționale, cumva nu ai nevoie de timp, e cumva ori de acum, ori niciodată. Adică acum și din nou acum. În fiecare clip poți să faci asta. Exact e butonul ăla din cameră, din carceră, știți? Butonul. Ok, tu poți să faci un construct apocaliptic în jurul lui, mai ales dacă cineva o să-ți spună, vezi să nu apeși acest buton, căci o să se termine lumea. Ei, și poate insuportabilitatea, chinul tău din carceră și zgomotul din urechi care va crește și oroarea care te va cuprinde, înțelegând că acolo vei rămâne, o să te facă să apeși butonul, pentru că tu o să spui, păi dacă apăs butonul și se termină totul, mă termin și eu, am scăpat și eu de un chin. A, ți-e greu la început, pentru că totuși nu vrei să iei odată cu tine și restul lumii. Dar vorba aia, cum era expresia aia, știți, nu toți, apropo, vor apăsa butonul, da? Pentru că, știți, mai, să nu uităm de sfinții închisorilor. Și, apropo, asta nu e nicio mitologie. Într-adevăr, așa e. Pentru că în situațiile limită se dezvoltă, apare o bifurcație foarte interesantă, teză și antiteză. Ori te animalizezi, ori te transformi într-un fel de duh, ca să zic așa. Adică crește și probabilitatea dezvoltării unui univers interior foarte interesant și pașnic, non-invaziv, care te face să-ți îți dă și timp, desigur, acolo, chinul ăla, într-un fel. Nu în toate cazurile, suferințele și sfâșierile și situațiile limită ne transformă în agregate brutale, primitive sau așa. Sunt excepții. Acum, statistic e greu de spus. Evident că depinde și de identitatea cu tare sau cu tare, cum anume ce se întâmplă psihic, emoțional, acolo când în mintea cuiva. Dar în rest, așa pe teren, în așa numita sfântă libertate pe care cât de cât o poți detecta în jurul tău, poți să spui, domnule, că nu e nevoie de niciun efort, pentru că câtă vreme consider că e nevoie de un efort, atunci evident că vei face eforturi. Și aici depinde cu câtă încărcătură pui tu de la tine sau cei specializați care vin și îți spun e nevoie de efort sau e, da, ne va lua timp, dar până la urmă se va rezolva. Gata, deja ți-a făcut programul. Adică noi ne facem și singuri programul, nici măcar nu mai trebuie cineva să vină să-ți mai spună ceva, vreun metodolog. Pentru că tu deja din start gândești lucrurile ca fiind un proces complicat, care necesită organizare, care necesită anumite sacrificii, ordine. Pe cum? Practic e cumva lucrurile de care vrei să scapi, tot tu le acumulezi. Doar că ele se numesc metode. Deci nu trebuie să faci nimic, nu e de făcut nimic, te ierți pe toți, oricum n-ai ce ierta, pentru că nimeni nu e de vină, asociația victimilor împrejurărilor, suntem o frăție de în ghilimele, da? Pentru că ideea de victimă poți să o iei metafizic. Te-ai născut fără să vrei. Ai vrut? N-ai vrut. Ți-e bine? Ok, atunci te bucuri că te-ai născut. Nu ți-e bine? Atunci sunt momente în care spui mai bine nu te nășteai. Ei, dar iată că te-ai născut, trebuie să faci cumva față, te trezești că trebuie să faci asta, vrei, nu vrei, îi dai înainte, da? Adică, și chiar descoperi și plăcerile existenței din când în când, pam, mai ales atunci când uiți. că ești cu Tărescu în situația asta și ai pe cap asta și asta. Și... Știți? Adică uitarea... Dar cum să o aduci? Cum era și filmul Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nu? În care era varianta aia în care mergeai undeva să șteargă amintirile, suferințele, traumele, sau mă rog, amintirile chinuitoare, doar că la pachet cu ele se ștergea cam tot. Și ajungea într-o situație din asta în care spune, stați, bine, ok, dar vă rog, acele amintiri, nu, eu vreau să le păstrez. Cum? Sorry, știți, faza e că, noi dacă dăm, am dat delete, se cam răspândește, pentru că, știți, și creierul, el e așa mai lichid cumva și și alte informații de acolo și se șterg. Păi nu, că n-am vrut aia. Atunci astea sunt legate. Nu le putem. Dacă o ștergem pe asta, se șterge și cealaltă. De-aia ele cumva sunt așa legate și ori la pachet, ori nu te mai băga. De asta cumva, în momentul în care începi să faci operații acolo, te vei ciocni de situația cu despărțitul gemenilor siamezi, care au inimă comună, capilare comune, creierul comun legat cu sistemul de alimentare, sangvin, oxigen și sânge. Și când încolo, nici măcar microchirurgia nu poate rezolva, pentru că tu trebuie să ai grijă, sunt foarte multe chestii, sistemul nervos și ce. Mai, dar mai bine, poate mai bine nu-i mai desparți, lași așa. Da, dar se chinuie. Se chinuie, dar dacă le asiguri un mediu ok și au posibilitatea asta totuși de a se bucura de viață, într-un fel sau altul, atunci îi lași în pace, nu mai intervii. Aceste procese care uneori, pe care uneori e mai bine să le lași în pace și să le lași acolo și să nu mai deschizi acel sertar. Ah, dar cum să nu-l deschizi ca el? Da, te cheamă! Cu cât e mai încremenit sertarul, cu cât e mai groasă ușa și închisă și așa, cu atât e mai atractivă, nu? Păi atunci de să ne mai mirăm că suntem dependenți de conflicte și probleme. Da, bineînțeles. Da, am pomenit chestia aia. Cu rău, dau mai rău, fără rău. Pentru că uneori nu știi ce să faci cu prea binele și prea confortabilul și un feng shui s-au aliniat astrele într-un hal atât de plăcut încât te și sperii. Spui, wow, ce oază, ce asfințit, ce atmosferă, ce briză, ce temperatură plăcută, nici prea prea, nici foarte foarte. Dar uite, nici bâzâit în excesiv, dar uite, colo în surdină niște păsări de noapte, dar subtil, dar nici prea aproape, dar nici departe, nici să apară panica aia. Și atunci se instalează. Dar oare e adevărat? Dar oare o să țină? Chiar și în acele condiții realizez că acest așa numit bine, plăcut și așa numită fericire, cât de fragilă e de fapt și tocmai de-aia că e atât de bine, te și speri. E prea bine ca să fie adevărat, cum era vorba cântecului. Aha, nu, și atunci normal, lasă-le în pace, nu, gata, iartă-te pe toți, nimeni n-are ce ți-au făcut, ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce faci, dar acum.

0: agitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezint.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electromagnet.
4: Televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
5: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: era, nu mă lasă nici pe mine fancul. Și chiar, de exemplu, când spuneam, băi, gata cu evaluările, comparațiile, raportările la ce a fost, ce n-a fost, ce va fi, cum e, bine, rău, alea, toate astea, toate, le dai, faci ordine pe masă, le dai jos pe toate ca să poți să vezi masa dacă vrei. Mai e și chestia asta că ai nevoie de curaj. Nu, n-ai nevoie de niciun curaj. Pentru că dacă tu crezi că ai nevoie de curaj, atunci e posibil să spui, băi, acum n-am atâta curaj. De cât curaj ai nevoie? Poate că tu consideri că n-ai suficient curaj. Dacă tu crezi că ai curaj și cineva îți spune că ai nevoie de curaj, tu spui, da, păi am curaj. Băi, fantastic, atunci să-mi cai curajul la tine, gata, dă-i bătaie. Când? Acum. Când ai curajul? Acum îl ai? Îl am, acum. Nu știu dacă l-am acum. Îl ai acum sau nu? Parcă nu l-am așa de... deci trebuie să mai aștepți până în ziua în care vei avea curaj, nu? Deci toate invitațiile astea, ele conțin un fel de amânare a rezultatului. Când ți se spune trebuie să ai curaj, trebuie să ai răbdare. Deci e o amânare, e ca un gaslighting, înțelegi? Deci adaugă plus valoare unui timp acordat procesului, fără care n-ai cum să ajungi nu știu unde. Dar repet, e la tine, în minte, în creier, e aproape, mai aproape decât tu. Cine poate să fie mai aproape de tine decât tu? Nu mă scuzați că folosesc clișeele astea. Ce distanță? Trebuie să mergi în Bărăgan? Să mergi la munte undeva, să escaladezi? Nu. Deci n-ai nevoie de niciun fel de curaj. Și n-ai nevoie de niciun fel de pași, pentru că ideea de pași, deja automat, din nou, adaugă drum, adaugă distanță până la punctul pe care trebuie să-l atingi. Și nu. Ei, și atunci știți ce se instalează? Se instalează o altă apărare, de genul frica de succes. Știți de fapt ce e frica de succes? Frica de fapt de succes este frica de a-ți nu-ți pierde libertate sau de a-ți pierde. Nu vrei să-ți pierzi libertatea, pentru că succesul de foarte multe ori în mintea noastră și proiectiv și ce vedem în jur se leagă de o viață lipsită de fapt de libertate, în care tu ești sub ochii tuturor, pe scene, dependent de producători, de ce se întâmplă, tu produci, dar împreună cu tine este și echipa, nu poți așa, oricând vrei tu să faci live, dar dacă nu mai vrei să faci live, spui, domnule, eu nu mai vreau să fac. Stai, mă, omule, dar deja am programat, te trezești că vine producătorul și spune, măi, tu știi, am uitat să-ți spun că te-am lăsat să dormi, dar vezi că avem un live peste o săptămână și tu deja în mintea ta aveai că peste o săptămână mergeai undeva la Vadu sau undeva la mare sau undeva în pustie, aveai tu așa în mintea ta. Și tu îi spui, stai mă, dar nu ce? Uite, sunt 20 de oameni aici, noi toți avem familie, am vorbit cu oamenii aia, cu organizatorii, gata, au pregătit deja, tehnica e pe drum, tirurile sunt pe drum. Deci, frica de succes mai degrabă e frica pierderii unei libertate. De exemplu, îți dai seama în realitate că oricum nu ai niciun fel de libertate. Bine, asta e o variantă nihilistă. Atunci mai ai ceva de pierdut? Nu ai nimic de pierdut. Știți că și curajul de multe ori e legat de situația în care nu mai ai nimic de pierdut. Da, pentru că poți să vezi oameni realizând anumite lucruri, tocmai pornind de la faptul că nu mai au nimic de pierdut. De multe ori dictaturile folosesc treaba asta pentru carne de tun. Decât să stai acolo și să mori în singurătate și de alcoolism, mai bine marși pe front. Măcar o să-ți facem monument. Și dacă te întorci fără picioare, las că primești pensie. Iată și o sursă de venit ca să poți să-ți asiguri vodka până la moarte. Cu alte cuvinte, o zi frumoasă tuturor, bucurați-vă de faptul că existați și tot ce e descărcat de comparații, semnificații și, să spunem, evaluări, cântăriri și așteptări, e sortit unui proces de pași.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Energy FM. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

și germi. Energy 87.9 FM Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evening. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii Funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: is the answer.
1: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
1: Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Conmigo.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența.

0: 107,9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 22.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri, hituri, hituri.
2: Weekend Energy Mix. Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu gir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy. Radio Energy.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi

I can stand for a while.